Pisimanta pisi, bolia halpapi, nyang kuna kaya kicharis kanya, autos purinampa. Wakin situ ka sangra, hari, chaita ka juntas kay kura, nispami, nagin kuna chuskay pichapus ka kasangu, kikin polsi amante ka kuna, wakin peka fuerzas armadas, ima iyan aparimos pagangu. Mana hapina kuna pachu, mana chaya ganyampi, imas chuskasa, chay kunata ok hariripa, payaririspa, tang hariripa, kantu kunama. Chaygamata ha ganimpa kuychichop unchaylata yachakuspa kan kiken asamblea legislativa plurinacional kajpi chay kamachimana imaneskame estado de excepción nin chaytaka kiken parlamento pipis yao jena kachun junta kuchun chaygane maskapagmi kinsakillapag chayga kasa munasqa uyarekuna atiniyuk chay ukupeqa mayqintaq kasa. Kaimanta qepaman manaña chay kamachiwanqa saqan kankuchu ñan hark'apay kanampaq. Chantapis hatun tantakuykunapi kay hinasta parlaspa kankanku chaypis manallataq saqisqachu kanqa nin. Chaymanta kaymanqa tukuy ima imaynachus kawsayninchejpis apa p'unchay tiyan llank'aykuna, tusuykuna, raymikuna, tantakuykuna allin kajpaq tantakuykuna kakusanqa. Mana allin ruwanapaq tantakuykuna ñan hark'apaykuna chay kaqtin kay kamachiqa junt'achisqa kanqa nispamin chay p'unchay ninku. Bay chay p'unchayqa chay parlamentopi umacharishkaspa kuraq kamachiqpata qhatiqnin Edmund Lara ñapuni choqakiptaspa kan ari imayna chayri descompensación ninku castellanos rimaypi pay chantaqa senadorta umachaqlla chay tantakutapis chay kamachi ari junt'akuchun Bolivia halpapi nispa tukuchaspa karqanku. Pizcapani chunqueskenios chininicuna richari ñausito Potosipi, Cochabambapi, Orurupi, Bolivia, Jalpapi, Uyarisca, Pío 12, Zimayuasicuna Nesta, Cochabamamanta, Rimascaspa, Azonguillaicuna, Chaychimpamanta, Ñaña Emiliana, Limpunchay.

0: pura huata kunataña kausakuna llaki ñakari uku.
1: Bolivia suyunchespeqa yaqhasapa p'unchay pachi riskay chunka qanchisniyuq denuncias nisqata churanku. Yaki ripi kausakuna kamachiq kinsa pachaq tawa chunka p'usniyuq nisqanmi hina. Warmikuna hinaqa mana kikinpi qhepakuyta tisunmanchu, hinaqa ñawpama rinallanchejpuni tiyan. Warmikuna ñawpajman thaskinallapajpuniqa suyashanku sumaq wakichiykunata kamachejkunamanta. Kawsayninku sumaq jark'asqa kananpaq, derechusninkupis kutichisqa kananpaq, hatunpaqta qhawasqa kananku tiyan may uyarisqataq. Tukuy warmikuna mana manchachikuy ukhupi kawsanankupaq, hatunpaq qhawasqataq kanankupaq qanmanta noqamanta kashanchayqa. Tukuy kallpakuna warmikuna allin kawsaypi kanankupaq.